utaikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

inuwe ijo jirino kuba nga jiri balanced bulungi ino mumubiri otandiko fune chiwewe ulikase loka ntumuna nini chiwewe itidi wachichida okuzimba kwe yongere la irala muscles ni muscle pool ofuna muscle pool nga dikugema wako ambana angena kudino ofuna muscle pool tidi naku then omuntu onatandiko kuba nga awuzika kubanga ebichafu byeyongere ino mu mubiri confusion yeyo ekifuba kino kitandika